0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: Útbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Útbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Já,

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifirinn.

sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: brothaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á Bilkjunni.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bó.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráðu þig núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
3: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
4: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Það gott að heyra. Eir.is, Kobói.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Nú garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.

0: einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
1: Svona fættir. Það er óbærilega leiðileg.
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með að núna á harpa.is og tix.is.
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
3: Framtíðarvinnu vandi.
2: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
3: Ég bara ekki viss.
4: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
5: Fimm ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabio.is, þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið Tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Nú eru húðvörudagar í Lyfju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Lyfja.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Minnir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar Jötun akríl múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
3: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
5: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

Klukkan er 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir voru handteknir vegna líkamsárásar í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu en ekki kemur fram hve alvarleg árásin var eða hver líðan árásarþola er. Tveir voru sömuleiðis handteknir í miðbænum fyrir brot á lögreglusamþykkt og einn handtekinn eftir að hafa ekið rafmagns hlaupahjóli á bíl. Réttarlæknir segir mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk og lögregla kunni að meta áverka sem geti myndast við kyrkingu í heimilisofbeldismálum. Eðli áverka geti sagt til þrýsting sem var beitt og jafnvel tímalengd til kyrkingarinnar. Manneskja missir meðvitund eftir aðeins 6-10 sekúndur en kyrking gæti verið óaftur kræfanlega eftir 3 mínútur. Nánar á Vísi. Skandinavíska flugfélagið SAS hefur óvænt fellt niður alla flugáætlun sína í sumar milli Danmerkur og Grænlands. Félagið segir ástæðurnar vera hærra eldsneytisverð og minni eftirspurn. SAS hugðist fljúga 3 ferðir í viku í sumar milli Kaupmannahafnar og Núk. Fyrsta flugið var áætlað 28. maí en félagið hafði áður seinkað upphafinu til 3. júlí. Air Greenland, þjóðarflugfélag Grænlendinga, hefur brugðist við tíðindunum með því að bæta við ferðum milli Núk og Kaupmannahafnar í sumar. Rétt fyrir klukkan 7 í morgun mældist skjálfti að stærð 2,8 rétt vestan við Húsmúla við Hellisheiðavirkjun. Í kjölfarið hafa mælst tæplega 30 litlir skjálftar. Ein tilkynning að skjálftin hefði fundist barst frá íbúa í Hveragerði. Lögreglan í París handtók 280 manns í gærkvöldi í átökum í borginni eftir sigur PSG gegn Arsenal í meistaradeild karla í fótbolta. 20,000 manns söfnuðu saman á Champs-Élysées. Sporvagnalínum í París var lokað nokkrum neðanjarðar lestarstöðum og strætisvagna umferð stöðvuð sumstaðar til að lágmarka truflanir. Að sögnum franska innanríkisráðuneytisins voru 416 handteknir á landsvísu, þar af 283 í París. Ekki var ljóst strax hversu margir þessara einstaklinga voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til frekari rannsóknar. Frá klukkan 7 í kvöld og til 2 í nótt stefnt á að fræsa og malbika kafla á Vesturlandsvegi við Esjumela og annan kafla við Kollafjörð klukkan 9. Hringvegurinn verður því að hluta til lokaður í kvöld og í nótt. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósarskarðsveg og Hvalfjarðaveg á meðan. Klukkan 25 mínútur yfir 10 hefst vináttuleikur íslenska karlalandsliðsins í fótbolta gegn Japan í Tókíó. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport en Japanir eru á fullu að undirbúa sig fyrir heimsmeistaramóti sem hefst eftir 12 daga og fyrir fram í Norður Ameríku. Íslenska liði mætir svo heimsmeisturum Argentínu 9. júní. En fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 12 þangað til finnið þið allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxafóhafnir bjóða í opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamistöðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxafóhafnir.
6: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
8: Það er að kenna mér að gera þetta
9: rétt.
8: Já. Það er þetta bara virkað.
10: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæn.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
14: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
15: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæt, sýnileiki, þjónusta og fámennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
6: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Ell, skartgripir by Lovisa.
9: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxarfóðahafnir bjóðu í opnunahátíð varar, nýrrar fjölnota farþegamistóðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxarfóðahafnir,

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
4: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
6: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drönk Rabbit, Austurstræti 3.

sem þú ert, þar erum við.

0: nærtaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ég rosalega stolt af því að vera nemandi í Háskóla Íslands.
6: Við

0: svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
2: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
1: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Loksins er boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo, mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
6: Nú eru húðvörur

0: dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
3: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
4: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
6: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Iceland, glerugnaverslun.
7: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
8: Let the good times roll.
7: Með bestu lög allra tíma.
8: Guttbylgjan.

0: tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
2: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskarskrín.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Bónus réttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
5: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
6: Leyfðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
7: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbær.

0: Ættaðir á að leigufélög gleypi allar eignir á fasteignamarkaði að sögn fasteignasala. Ríki og sveitarfélög þurfi að bregðast við. Formaður kennarasambandsins segir að svara þurfi ákalli betri stuðning við kennara. Kröfur á stéttina hafi aukist. Vonbrigði hversu lítið tillit velferðarnefnd Alþingis tók til ábendinga þroskahjálpar að sögn formanns fagmennsku sé fórna fyrir hraða. Íslenska landsliði í fótbolta spilar nú við Japan og grindvíkingar eru bjartsýnir varðandi DeAndre Kane sem situr í fangelsi. Austlæg eða breytileg átt í dag 3-10 metrar á sekundu stöku skúrir en hiti alltaf 16 stig. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Leigufélög gætu gleypt húsnæðismarkaðin á Íslandi verði ekkert gert til að laga ástandið á markaði að sögn fasteignasala. Hlutfall íbúða í eigu einstaklinga lækka hratt. Í dag 61% íbúðar húsnæðis í Reykjavík í eigu einstaklinga sem áttu einungis eina íbúð en fyrir 20 árum var hlutfallið 75%. Samkvæmt spá Baldurs Jesorski fasteignasala gæti hlutfallið fallið niður í 34% á næstu 40 árum. Síðustu 20 ár hefur magn íbúðahúsnæðis í eigu lög aðila aukist jafnt og þétt. Baldur segir þetta óhugnalegar tölur.
1: Ástæðina fyrir því að þetta að gerast eru þetta að þetta bara einn besti fjárfestingakostur sem í boði á Íslandi. Þannig að það ekkert endilega að benda á einhver leigufélög sem vondakallinn og fjölskyldur sem eiga kannski umfram pening vilja spyrja sinn hérna fjármálar ágjaf og það alltaf sagt að settu þetta í steypu. Þannig að það svona kannski ástæðunar fyrir þessu.
0: Svipaða en mun hægari þróun má sjá í öðrum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins. Það þurfi að bregðast við.
1: Ef bara nákvæmlega sama þróun heldur áfram, þá eru leigufélögin að fara eignasturinn bara allar eignir á Íslandi. Sérstaklega í Reykjavík, mjög sjöðustæðin þróun, hún hægari annars staðar. En ef það verður ekkert gert, þá eru leigufélögin að fara Þannig bara eignast allar eigni og það verði erfiðar að fyrir fyrstu kaupendur og einstaklinga að komast inn á markaðin til og það verði eftir tvær kynslóði verði það bara nær ómögulegt að markaðin breytist það mikið að það verði bara ekki hægt að safna fyrir íbúð. Það verður bara það dýrt að keppa við leigufélögin og fjárfesta.
0: Ríki og sveitarfélög geti lagt sitt af mörkum.
1: Má vil hann aldrei setja einhver bóð og bönn en ef við viljum snúa þessari þróun þá er þetta kannski helst að setja stíga bremsuna hjá þessum stóru félögum það til dæmis sagt að veita sem við erum að gera veita fyrstu kaupendum muni aðstoða að kaupa það má endur skoða til með skatta ívilanir að félög eru með rosa það er hvati fyrir einstaklingar sem eiga nokkra íbúðu til að setja inn í félög bara hreinlega til að svara skatta og verðin að kaupa fleiri eignir sveita félögin það eins og ég nefndi með þessar hérna, kvaðir lífeyrissjóðinni til dæmis þeir mættu líka kannski aðeins bara stoppa og aðeins hugsa hvort að þeir vilji taka þessa ávöxtun á kostnað framtíðar fasteigna eiganda vilja að vera í samkeppni við fyrstu kaupendur næstu kynslóðir
0: segir Baldur Jesorski fasteignasali. Karlmaður sem vistaður var í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri staðfestir þetta í samtali við fréttastofu en segist ekki geta greint nánar frá tildrögum andlátsins eða nánari upplýsingum þann sem lést. Unnið sé að ná í aðstandendur mannsins. Ríkisútvarpið greinir frá því að grunur leiki á að maðurinn hafi svipt sig lífi. Og fimm menn voru í gær úrskurðaðir í 10 daga gæsluvarðhaldi í kjölfar þess að uppkomst að þeir hefðu tekið þátt í innflutningi mikils magns fíkniefna. Handtökur fóru fram í Reykjavík og Hveragerði. Í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir málið varða töluvert magn sterkra fíkniefna. En það unnið í samstarfi við nokkur lögreglu embætti og tollgæsluna. Ekki sé hægt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Formaður Kennarasambands Íslands fagnar nýrri skýrslu álag og starfsaðstæður í grunnskólum. Bregðast þurfi við ákalli betri stuðning við kennara frá sveitarfélögum og þá hafi kröfur þátttöku skóla í uppeldi barna aukist. Oddur Ævar.
2: Skýslan er gerð fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu en þar er rætt við yfir 2000 skólastjórnendur, kennara og annað starfsfólk skóla. Í skýslunni kemur fram að rúmlega 60% kennara finni fyrir stöðugu mjög miklu eða þrúandi álagi. Formaður kennarasambandsins segir skipta máli að rýna í niðurstöður skýslunar.
3: Þetta bendir skýslan eitthvað ákveð álagið er en líka kannski kall eftir því að þetta er ákall viðbrögð þeirra sem að vinna í kringum skólana sko, ekki síður heldur en þeirra sem vinna inn í þeim.
2: Þá kemur einnig fram að þáttaka skólana í uppeldi hafi aukist. Magnús segir samstarf foreldra og skóla á góðum stað en umræðan sé nauðsynleg.
3: Það er verið að gera kröfur til skólana sem að kannski áður fyrir voru nokkuð augljóslega aðarinn á heimili sem að snerist að alls konar svona annari kennslu heldur bara í lestri starfhæð og skrift. Sem að stundum verður til einhverja svona, ég ætla ekki að nota orðið árekstra, en þau tiltaka í skýrstunni til dæmis að foreldrar sé að koma með börni sín og segja að barni megi ekki tala með þegar hann að hinn, eða megi ekki taka þátt í ákveðnum kennslustundum út frá einhverjum skoðunum eða einhverjum hugmyndum.
2: Neikvæð umræða skólastarf er nefnd sem vaxandi álagsþáttur. Magnús segir umræðan oft ekki snúast lykilatriðin. Það sé á ábyrgð allra að bæta úr en fjölmiðlar og stjórnmálamenn lyfti of oft upp neikvæðum fréttum. Þá kemur fram að kennurum finnist skorta stuð frá sveitafélögunum.
3: Kannski annað í þessari skýrslu sem að slær okkur mjög að þar eru tölur sem að við verðum að þora sem samfélagi, kennara samfélagið og þessi sveitafélög að ræða. Hvernig stendur á því að meiri hluti kennara telur sig fá lítinn eða engan stuðning í starfið. Við þurfum að bregðast því ákalli, það er alveg augljóst.
2: Segir Magnús Þór Jónsson, formaður KÍ.
0: Rétt fyrir klukkan 7 í morgun mældist skjálfti að stærð 2,8 rétt vestan við Húsmúla við Hellisheiðavirkjun. Í kjölfarið hafa mælst tæplega 30 litlir skjálftar. Ein tilkynning að skjálftin hefði fundist barst frá íbúa í Hveragerði. Að sögn Ingibjargar Andreu Bergþórsdóttur náttúruvársérfræðings hjá Veðurstofu Íslands er ekki óalgengt að lítil þyrping af skjálftum verði á þessu svæði. Og formaður Þroskahjálpar segir vonbrigði hversu lítið tillit velferðarnefnd Alþingis tók til ábendinga samtakana í tengslum við gerð frumvarps réttindavernd fatlaðs fólks. Með niðurlagningu undanþágu nefndar sé afgreiðslu mála varðar beitingu nauðungar hraðað á kostnað fagmennsku. Smári Jökull.
4: Velferðarnefnd Alþingis hefur skilað meiri hluta áliti frumvarp til laga réttindavernd fatlaðs fólks. Landssamtökin Þroskahjálp sendu umsögn frumvarpið og formaður Þroskahjálpar segir vonbrigði hversu lítið tillit nefndin tók til ábendingasamtakana en frumvarpið fer næst til annarrar umræðu á þingi. Réttindagæsla mun samkvæmt frumvarpinu heyra undir Mannréttindastofnun Íslands.
5: En við erum meira áhyggjur af umgjörðinni og lögunum og hvernig þau eru unnin og það er okkur vonbrigði að hversu lítið tillit var tekið til þeirra ábendinga sem við lögum fyrir velferðarnefnd í þessum máli.
4: Segir Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar sem tekur fram að hjá Mannréttindastofnun starfi gott fólk sem sé vel fært að sinna réttindagæslu.
5: Það er mjög stór veikleiki í framkvæmdinni að það eru allt og fáir í réttindagæslumenn starfandi og það er engin réttindagæslumaður starfandi á landsbyrðinni og lögin eru ekki tæklaðið ekki nógu vel að tryggja það.
4: Sé að ræða viðkvæmasta hóp samfélagsins. Þá hefur Guðmundur áhyggjur af niðurlagningu nefndar sem úrskurðað hefur hvort beita í einstakling nauðung.
5: Biðtíminn eftir ákvörðun í sérfræðinefndarinnar hefur verið allt og langur og ég held að sé allir sammál það að það þarf að gera betur þar. Það hefur verið að draga úr sérþekkingunni til þess að hraða málsmeðferðinni.
4: Segir Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Þroskahjálpar.
0: Yfir 400 hafa verið handteknir í Frakklandi í kjölfar þess að lið Paris Saint-Germain vann Englands meistara Arsenal í úrslitaleik meistaradeildarinnar í gærkvöld. Fagnaðarlæti Frakka leiddu til tafa í almenningssamgöngum og kveiktu aðdáendur leysins í blysum og flugeldum á Champs-Élysées breiðgötunni í París. Fyrr daginn höfðu þó nokkrir verið handteknir á almenningssvæðum þar sem fólk safnaði saman fyrir leikinn. Í það minnsta 6 ökutæki og 2 verslanir urðu fyrir barði skemmdarvarga sem fögnuðu sigrinum. Leikurinn fór fram í Budapest í Ungverjalandi en seinna í dag snúa leikmenn aftur til Frakklands og titlinum fagnað enn frekar. Faxaflóahafnir bjóða í fjölskyldu skemmtun við Vör, nýja farþegamiðstöð við Viðeyjarsund, milli klukkan 1 og 4 í dag. Miðstöðin var formlega opnuð af borgarstjóra á föstudag, en nú fær yngri kynslóðin tækifæri til að skoða hana og kynnast hafinu enn betur. Eldar Ástórsson, samskiptastjóri Faxaflóahafna, hvetur alla til að láta sjá sig.
6: Það verður bara fjölbreytt og flott dagskrá meðal annars Cecilia Konradsdóttir er með myndlistakennari með svona búin til báta mynda eða svona hvað við segja, föndurhorn síðan er teiknistofa, hnútakennsla sem skátarnir eru með björgunarsveitin Ársæll er með ljósmyndahot það er vísindahot, það er barnareif þannig að það er bara rosalega flott og fjölbreytt dagskrá og við viljum bara endilega sjá sem flesta með bros og vör í dag. Því er náttúrulega ekki að vera para með börn og buru allaleg neyru á Sundahöfn nema að sé eitthvað til að býta og brenna og fá sér að drekka og borða. Þannig að Valdís er með ís og svo eru kaffi og kleinur og djús. Þannig að það er bara að nóg að taka.
0: Segir Eldar Ástórsson, samskiptastjóri Faxaflóahafna. Förum þá í íþróttirnar, hingaðir Sindri Sverrisson mættur. Það er landsleikur í fótbolta að klárast núna í Tókíó.
7: Já, í beinni útsendingu á Sýn Sport, þetta er nú reyndar ekki búin að vera neitt gríðarlega mikil skemmtun, það er ennþá bara markalaust, en Ísland er þetta spila við heimamenn að HM lið Japana á tróðfullum 67.000 manna velli, flott að fá svona leik sem er skilst að sé í bóði Japana. Þeir eru náttúrulega að mæta Svíum og Hollendingum á HM í sumar, þannig að þeir lítur okkur á leik við Ísland sem svona góðan undirbúning.
0: Nokkulega, við spilum líka á móti hvað, Argentínu, síðan 9. júní.
7: Já, og þá verðum við með okkar sterkasta lið og hérna, fáum að spila við heimsmeistarana bara rétt fyrir HM.
0: Nokkulega, en það voru slæmar fréttir af Íslandsmeistaranum DeAndre Kane í gær.
7: Já, ég held að allir svona kannist við Kane, þetta svona litríkur körfboltamaður og lykilmaður náttúrulega hjá Grindavík í þessum Íslandsmeistara titli. Hann var sem sagt handtekinn í, við komin að heim til Pittsburgh í Bandaríkjum í fyrrakvöld. Yfirvöld þar segja að Kane skuldi $100,000 í meðlagsgreiðslur sem eru cirka 12,3 miljónir króna og hann hefði svikist undir að mæta fyrir dóm árið 2023. Sko, Grindvíkingar reikna nú alveg fastlega með að spila áfram körfubolta með þeim á næstu leiktið. Þeir hefa vita af þessu máli lengi og það snýst að mér skilst 11 eða 12 ára dreng sem að Kane, sem á núna konu og tvö önnur börn, hann fekk að vita af því fyrir 4 árum að þetta væri sonur hans, þannig að hann var dæmdu þá til að greiða meðlag 7 ára aftur í tíman, en það hefur hann bara ekki gert og ég rætti aðeins við Óla Björn Björgvinsson, formann körfuknallsteitar Grindavíkur.
8: Ég vissi alveg hann skuldaði barnameðlu og hann var alveg bara opið við það við okkur og ekkert mál, en ég vissi ekki að það væri svona alvarleg, ég held að þetta væri einhver ferli sko.
0: Þú reiknar ekki með að þetta veri neitt svona, neitt sem hefur nein áhrif á næsta tímabil eða
8: eitthvað? Nei, ég hef ekki vona því sko, þetta er eitthvað sem verður bara leist þann úti, þessu, þau eru bara komið sín lögfræðing í þetta og hérna, já, þetta fer bara sjálfsagt í einhvern farveg, ég er ekkit í vengra ágjur því að hann sé að fara í steinin bara í næsta árin, sko, þannig svolítið hann er verið sleppt eftir 72 tíma kýrtalegi og svo fer þetta í eitthvað bara ferli og, en þetta er ekki neitt sem að getur þetta er ekki neitt í rauninu sem er skilst að geti banna honum að koma til Ísland aftur að spila körfubolta því að hann er að ferðast á ungversku vegabriði hann er ekki að ferðast á bandarsku vegabrifi.
0: En svo er það bara fótbolti og aftur fótbolti?
7: Já, PSG er náttúrulega Evrópumeistari annar ári í rauði gær, ég held að það sé nú aðeins Real Madrid sem er tekist að gera það. Það er ég þess nú ekki fyrir ná 50 og síðustu spynnu Arsenal í vítaspynni keppninni þegar brasilíski miðvörðurinn Gabriel skauti yfir. Það var falleg stund þarna strax á eftir þegar félagi hans úr brasilísku landsliðinu Marquinhos fyrirliði PSG kom og faðmaði hann. En það var líka svo sem ansi rólegur leikur, varstu það ekki?
0: Hann var alltaf rólegur fyrir minnsmekk sko, en það var ekki rólegur í bestu til kvenna í gær. Það voru svakalegi leikir.
7: Já, og mikið skora, mikið fjör og hálf svona styrlaði leikir í, ef svo má segja. En hérna, en það eru svona, já, mitt línur er aðeins verðnar að skýra, Breiðablik og FH eru í tveimur sætunum og unnu stóra sér í gær þó að FH hafi lent í miklum vandræðum á móti fram. Það er þetta að lesa allt með þessa leiki á Vísi og sjá mörkin og svo nóm að vera í bestu kalla í kvöld hérna, og í dag bara Subway Messa klukkan 5 með 3 leikjum, KR Káa, IBF Keflavík og Þór Stjarnan og svo alvöru slagur í kvöld þegar Valur tekur móti Víking, allt á Sýn Sport og stúkan svo í beinni til leik.
0: Arsenal menn, þeir eru náttúrulega Englandsmeistarar, geta allavega að hugga sér við það, þetta er ekki vonbrigða tímabil, þá þurfum við að tapa í gær.
7: Já, þú getur reynt að segja það núna.
0: Takk fyrir þetta, Sindri. Kíkjum aðeins á veðrið. Það er austlægaða breytileg 8-10 metrar á sekundu í dag. Súld eða dálítil rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-10 stig, en stöku skúrir í öðrum landshlutum með hita að 16 stigum. Það svipað veður á morgun en líkur á þokubökkum við ströndina, einkum norðan og austanlands. Á höfuborgarsvæðinu má búast við suðaustan 8-8 metrum á sekundu og skýjað með köflum, en þurft að mestu. Hæg norðvestlæg 8 á morgun, bjart að mestu og líkur á stöku skúrum með kvöldinu, hiti 8-14 stig. Og á öllu landinu næstu daga má búast við fremur hægri, austlægri eða breytilegri átt og skúrum eða dálítilli rigningu með köflum og yfirleitt milt líkur á súld og þokulofti austan til og með norðustrandinni og heldur svalara þar. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Hætta á að leigufélög gleypi allar eignir á fasteignamarkað að sögnu fasteignasala. Ríki og sveitarfélög þurfi að bregðast við. Formaður kennarasambandsins segir að svara þurfi ákalli betri stuðning við kennara. Kröfur á stjættina hafi aukist. Vonbrigði að hversu lítið tillit velferðarnefnd Alþingis tók til ábendinga þroskahjálpar að sögn formanns. Fagmennsku sé fórna fyrir hraða. Íslenska landsliði fótbolta spila nú við Japan og Grindvíkingar eru bjartsýni varðandi til André Kane. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 3. Þangað til veriði sæl.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxar Fóhafnir bjóða í opnunahátíð varar. Nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóhafnir
3: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 N1 vegabréf Ertu með? N1
4: Það útsala í Modern Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði Modern Faxafinni 10
5: Löður XL á einhellu glæný snertilaus

0: alla smíðina. Bíkó. Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
1: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júni.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
4: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Gleðilegt sumar, vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8, veiðihornið.is.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Ör, opnunaháttíð fyrir alla fjölskylduna. Faxalfóhafnir bjóða í opnunaháttíð varar, nýrar fjölnota farþegamistóðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxalfóhafnir.
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.

0: og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind. Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup. Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
0: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
8: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Rómantísk artri. Gróðrastöðin Mörk. Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Brynn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxar Fóðahafnir bjóða í opnunahátíð varar, nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxar Fóðahafnir.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
6: Svona þættir. Það sem óbærilega leiðilegt.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
7: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
0: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
4: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12-19 Komdu á Irishman Pub
5: Are you ready to roll?
6: Við höldum áfram
7: Let the good times roll
6: Með bestu lög allra tíma Gullbylgjan

0: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
1: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxarfóðahafnir bjóða í opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamistöðar við Viðeyjarsund í dag, sunnudag frá 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxarfóðahafnir.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
4: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
5: Komt í HR, sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Klukkan er 3, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Leigufélög gætu gleift húsnæðismarkaðin á Íslandi verði ekkert gert til að laga ástandið á markaði að sögna fasteignasala. Hlutfall íbúða í eigu einstaklinga lækkar hratt. Í dag 61% íbúðar húsnæðis í Reykjavík í eigu einstaklinga sem einungis eiga eina íbúð. En fyrir 20 árum var hlutfallið 75%. Samkvæmt spá Baldurs Jesorski fasteignasala gæti hlutfallið fallið niður í 34% á næstu 40 árum. Síðustu 20 ár hefur magn íbúða húsnæðis í eigu lögaðila aukist jafnt og þétt. Baldur segir þetta óhugnalegar tölur.
7: Ef bara nákvæmlega sama þróun heldur áfram þá eru leigufélögin að fara eignasturinn bara allar eignir á Íslandi. Sérstaklega í Reykjavík, mjög sögðuslæðin þróun, hún hægari annars staðar. En ef það verður ekki gert, þá eru leigufélögin að fara bara eignast allar eignir og það verður erfiðara fyrir fyrstu kaupendur og einstaklinga að komast inn á markaðin til og það verður eftir tvær kynslóði verði það bara nær ómögulegt að markaðinu breytist það mikið að það verður bara ekki hægt að safna fyrir íbúð það verður bara það dýrt að keppa við leigufélögin og fjárfest
6: segir Baldur Jesorski í fasteignasali Karlmaður sem vistaður var í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri staðfestir það við fréttastofi en segist ekki geta greint nánar frá tildrögum andláts eða nánari upplýsingum þann sem lést. Unnið sé að ná í aðstandendur mannsins. Ríkisútvarpið greinir frá því að grunur leiki á að maðurinn hafi svipt sig lífi. Skrifstofur heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga verða lokaðar frá klukkan 10 í fyrramálið til klukkan 1 sama dag vegna fundar starfsfólks sem félag íslenskra náttúrufræðinga hefur boðað til vegna óvissu í greininni. Í tilkynningu kemur fram að fundurinn sé haldin með félagsmönnum sem starfa hjá heilbrigðis eftirliti sveitarfélaga vegna þeirrar óvissu sem nú ríkir framtíð heilbrigðis eftirlitsins, störf starfsfólks og kjör þess í ljósi lagabreytinga sem eru til meðferðar á Alþingi, nánar á Vísi. Í það minnsta 219 eru slasaðir eftir fagnaðarlæti í Frakklandi eftir að Paris Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu í gærkvöldi. Í færslu Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakklands, segir að 8 séu alvarlega særðir. 57 hinna særðu eru lögreglumenn sem reyndu að róa mannskapinn. 780 hafa verið handteknir fyrir ofbeldisbrot og eru 450 þeirra enn í haldi lögreglu. Búist við áframhaldandi fagnaðarlátum í dag þegar meistararnir snúa heim með bikarinn og keyra í kringum borgina í rútu. Að lokum verður athöfn við FL-turninn þar sem Emmanuel Macron Frakklandsforseti óskar leikmönnum til hamingju. En fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5 þangað til finniði allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Nú húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
3: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
4: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu- og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

0: nýja tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar.

0: Morgunbylgjan.
1: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með?

0: hjartslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Ah, það vorlykt í lofti. Það veperlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöðar 16 og á golfskálin.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó. Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallin að þínum uppáhaldsstað. Garðheimar.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Ísland.

0: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
3: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylginni. Formaður afstöðu félags fanga segir sjálfsvíg innan veggja fangelsa allt of algeng. Félagið mun sinna jafningja stuðningi og ráðgjöf næstu daga eftir að maður svipti sig lífi á Hólmsheiði. Samkvæmt heimildum fréttastofu afplánaði maðurinn dóm fyrir manndráp.
3: Já, þetta þetta hræðilegur atburður sem reyndar kannski sjálfgefur en allt og algengur samt sem áður. Það hefur auðvitað farið fram sálgæsla í dag fyrir starfsfólk og fanga og svo munum við eiga fundi með fangelsmálstofnun núna til að undirbúa jafningja, stuðning og ráðgjöf fyrir næstu vikur í raun og veru. Þetta er oft langt tímabil sem þetta tekur svona hræðilega atburði.
2: Segir Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður afstöðu. Vilhjálmur Árnason, þingmaður sjálfstæðisflokksins, oddviti flokksins í bæjarstjórn Reykjanesbæjar og verðandi bæjarstjóri, segir ekki komna fasta dagsetningu á hvenær hann muni segja sig frá þingmennsku. Vilhjálmur segir að annan júní verði borin upp tillaga í bæjarstjórn Reykjanesbæjar þess efnis að hann verði ráðinn bæjarstjóri. Hann þurfi eftir það að fá tíma til að klára sín mál til að mynda gagnvart þingflokknum og hann muni segja af sér þingmennsku viku til 10 dögum þar á eftir, nánar á Vísi. Leigufélög gætu gleift húsnæðismarkaðin á Íslandi verði ekkert gert til að laga ástandið á markaði að sögnu fasteignasala. Hlutfall íbúða í eigu einstaklinga lækkar hratt. Í dag 61% íbúðar húsnæðis í Reykjavík í eigu einstaklinga sem eiga eina íbúð en fyrir 20 árum var hlutfallið 75%. Samkvæmt spá Baldurs Jesorski fasteignasala gæti hlutfallið fallið niður í 34% á næstu 40 árum. Síðustu 20 ár hefur magn íbúða húsnæðis í eigu lögaðila aukist jafnt og þétt. Viðtal við Baldur spána má lesa á Vísi. Í það minnsta 219 eru slasaðir eftir fagnaðarlæti í Frakklandi eftir að Paris Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu í gærkvöldi. Í færslu Laurent Nunes, innanríkisráðherra Frakklands, segir að 8 séu alvarlega særðir. 57 hinna særðu eru lögreglumenn sem reyndu að róa mannskapinn. 780 hafa verið handteknir fyrir ofbeldisbrot og eru 450 þeirra enn í haldi lögreglu. Búist við áframhaldandi fagnaðarlátum í dag þegar meistararnir snúa heim með bikarinn og keyra í kringum borgina í rútu. Að lokum verður athöfn við Eiffelturninn þar sem Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, óskar leikmönnum til hamingju. Og Íslendingaliðið Blomberg Lippe varð í dag Þýskalandsmeistari í handbolta með sigri gegn Dortmund í oddaleika á heimavelli 30-26. Landsliðskonurnar Diana Dögg Magnúsdóttir, Elín Rósa Magnúsdóttir og Andrea Jakobsen eru því þýskir meistarar í fyrsta sinn og fullkomna þannig stórkostlegt tímabil. Áður hafði Blomberg Lippe orðið deildameistari með því að enda stigi fyrir ofan Dortmundarliðið sem þarf nú enn og aftur að sætta sig við silfur. En fleira ekki í fréttum að sinni, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítin. Sjáumst á listahátíð.
7: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra all land og sindri.is.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér.
8: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
9: Sláttu við þar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
10: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.

Bylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
4: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice. Orkan.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
0: Bestu lög allra tíma.
13: Lifir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

0: kringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntu úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17. Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999.

0: drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Powerade kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní Alþjóðleg hlaupaveisla Með vegalengdir við allra hæfi Expo-sýning, Götugrill og gleði Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Elborgarsal Hörpu þann 10. Október. Bryn Terfel talinn einn fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli rödd sinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Keyrðir því holu, köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
10: Þessi gömlu góðu.
9: Gullbylgjan.

Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: hita, reyk og alvöru pressu. Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
2: Hey!
3: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
5: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
6: Framtíðarvinnu vonandi.
5: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
6: Ég ekki viss.
0: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Lífgað upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Listahátíð í Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
8: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafen í 10, modern.is.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
9: Bestu lög allra tíma. Já.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
1: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
2: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
3: Svona þættir. Þess að vera óbærilega leiðileg.
2: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
4: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Gotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli rödd sinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
0: Bestu lög allra tíma.
7: Livir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.

Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Þetta bara virkar.
1: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
1: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Getur þú valið lífrisjóð í nýju vinnuð?
6: Ég bara ekki viss það.
7: Spurðu vinnumveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
8: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
9: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mentuð okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita á

0: Golfskóla Íslands.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
2: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.

0: lög allra tíma.
1: Guldbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
6: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Bestu lög allra tíma.
8: Þessi gömlu góðu. Guldbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
6: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: I want to break free.
9: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
10: Yeah, boy.
11: Okay.
9: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
12: So freeing.
13: Þetta er Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Kraftur, hasar og íslenskir risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntanlega í bíó 4. júní.
0: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnáma í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.